Kalain sa kakulba nga ginabatsa ko. Si Verna. Mamuok gihapon ang tulog niya. Hakson ko siya. Agud madula ang ginabatsyag ko nga kahadlok.

0: Mga katropa, sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Kalori ang go, matlupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.